0: Inn jeg kommende.
1: Gir opp.
0: Gear down. Men det er not your chest for. Du klokker med, altså, nå er du i en byggvind til
1: at folk kommer. Ja, jeg helt på meg til at det er dashroom og kjøter.
0: Ja, ja, nei, her er faktisk eisen med. Men ta til hans ord sagt, Leiber, så holdt vi denne merke jeg røv ut, ja. Jeg fikk bare ikke vi, jeg fikk om enda nå enn, var denne voksbåten i halvtavet her nede, sammen med første meitagshalte.
1: Ja, jeg hørte den faktisk ikke, tror jeg.
0: Nei.
1: Hva var sagt her?
0: Det var, jeg holdt det jo bare, men det tykte som om det var never a loftet, aktet.
1: Som det skal være?
0: Ja, ja, ja, ja. Det er helt det. Jeg minns, jeg fikk ikke hvor det var. Så, fight, rock'n'roll. Det er vi på.
1: Kanskje vi kan finne det hvor det var?
0: Ja, jeg visste ikke at vi får få et sms til å bli av høstersendingen her.
1: Men jeg tror at vi er jo klarbeids ved det, og vi er ikke fru det som nekker under, ja.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Så vi er i den forstand arbeidsmenn, eller så.
0: Og da det som sagt, så har vi eisen en her rikve av Goan Tonelage, og da vi da også det første leie, og i det så får vi da komme atter til Skrønna. Jeg kan ikke minne folk også. Jeg skal si bare med min hevne sms-skibene 2240-00. Så her var det et kvart på hjertet, så er det sånn at du er velkommen å sende dere på, og lurer meg ei om Norrfrøys eisen i hver gav og kvart på 30 kroner av fiske til deg. Yes, hver skal med hverandre, han skal leise. 8 nøring, gangen før, ikke det var.
1: Ja, yeah, men nu är det bara att skriva in.
0: Yes, det är akkurat det.
1: Så annars får man inte fisk.
0: Nej, det får man inte. Så det är
1: alltid fisk.
0: Det är gavbra 30 kronor från Norrfra av Gåen, Feskon, Fiske. Så sänd jag den på 2240-00. Och så är det tonläggen, Leiber. För det gjorde vi i första länen här. Det är Cameron Wakecamp vid Deep Water. Och vi här som favoren så får vi säga hjärtligt välkommen till Vixjusendisna.

Ein so solar ris sum kvarv ui gravun teje enta sum komul bok sum saunar ósagt or hatta vær so tær so frat.

Kulturen, Kabarett. Da ihr Mut, da ihr Mut, da ihr Mut und da ihr Tut. Hygge kvær er imot til kvær er vær Vær akkurat i Rolling Stone Kvær vi tær Ta en av stads som er brøyt Det er av vekker klær Og er pæra damen Og jeg hoa pæra ser vi mer Det stær jeg bæra Ongen sier en skid Har jeg sikker snakke Jeg mer ta det lurs det etter bid Bitet det tungt Latt sagt Aldri nærmer til meg shit Det fucking bein rakt Jeg smetter til som om jeg rønda Bliva katakonger Og vi det ikke kansas langer

stedet, at Asger der som du sagde. Kan du opgøre en frile til løjda, som fjart. Lad det, at Asger der som du sagde.

0: Vi fjöttlån triaste klei av kommande utgavene tja uslenska Bubba Mortens. 36. utgave hansara vi lenka høytenån. Gjer ekki sa som to helter gjer sa som gjer. Ver utgiven 8. mai. Og i samband vi at Record Store Day, store vinyldøveren hver fire vik og syane, ver vi fjöttlån utgive som single plata. Långspelande danske böckerin Gnags fyr i maj av danska konsertfyr nämnt Summer of Love. Hele 23 konserter Roas Grønne runt om i Danmark. Og i samband vid konsertfyrna här var Peter Ake och hans ramen ösne lätjur hånd om nytt stäkla som självande hiv finnje höjde Summer of Love. Läge vir vi av kommande utgav och tarra.
1: Hej, det är Peter från Gnags. Jeg har fundet sammen med min gamle rytmemand, Mads Mikkelsen, fra 80'erne, Gnags' storhedstid. Og vi har lige lavet et nyt album, og vi tager på tur. Og den første single fra albumet hedder Summer of Love. Og det var den første sommer, Gnags optrådte for snart 60 år siden. Så tænkte vi, okay, vi tager ud til havet, og så tænder vi bål nede ved stranden, så sidder vi der med akustisk guitar og spiller for publikum og håber, at der kommer en masse. Så kommer der ikke nogen, for vi er ikke kendt endnu. Men selve feelingen af at gøre det, det er den, vi prøver at genskabe på den her single Summer of Love.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Om man får spaken til søsken i Ørstageren, Ellen, da har man nekva spurningar til Garsnæren.
1: Det har man, og takk om arbeid, at han har hatt det.

Ja, Biba Tobi og Biges, som heter Leie, altså Katlast. Og så det en som stått spyr om vi ikke kunne spille The Elephant Song. Halte jeg sangeren at Kamal, og så ikke noen en gav han grunnet det. Jo, sangeren han Kamal, og vi tverret høyre hentet sangen Tobi Rom, altså The Elephant Song. Hatt av ikke han, han kommer med en løtt og hessen sangeren, lette å komme vidt og vidt finne Kamal, han var her.

Ja, jeg synes jeg vil også ikke til leie som er Going Home, som er som lortaren ber om vidt i Osmond, så altså i stegen spalte vi hentan som øyder Crazy Horses. Så det først, hei også skitjer hjemme og slapp i av i stoven i lortet til TSVS. Gå og spil litt i ei og opp ved Siriket Jakobsen. Takk for det.

0: Klokkan 11 og nu færre vita senda samrøvo inn til Rasmussen Gjørte vi Silas Olofsson og i sendingsene Vikan og i 2024.
1: Om du varst en fokler, hva for en fokler heit vil jeg være?
2: Jo, her er en tutsjtusen av velje middelen. Men jeg vant det at jeg valgt å være en ferrafalker.
1: En ferrafalker, hva er det?
2: Det er en nok så stor falker, jeg ble selv sammen med førjen. Og ja, det er det at han flyr så reellig av kjøtt. Det er jo en måte at han kan flygge 304 kilometer i timen. Og føler at jeg så i bøtjen om hvis tar man fer så kjøtt. Det vil jeg oppleve.
1: Det må være helt særlig, ja. Og særlig at du skal komme så kjøtt etter og frem, for jeg synes ikke at du vil synes, så er det vel en 4 måneder.
2: Ja, akkurat. Ja, og så er det, altså flere folk er nere i røysene, en fokler som ikke er nekva futsjen der, altså han slipper seg undan øtlen, akkurat som åndsjø, og Lachon finna sig föje och så vidare. Så och så ser han otroligt gott ut. Så tänk nog vid han fåglen i vill det vara.
1: Det ser så gott ut, men det är att ha var få fotchen där. Det är snacka som du lägger till efter det väl eller nu.
2: Jo, ja, det vill jag faktiskt säga. Men da må jeg ikke velge at folk lykkes med han ikke møter meg og ja, så det er alltid nok så på en rætje.
1: Ferrafalkeren er en flittig fokler, omhansas til åkken. Til høyreisen ferras, du arbeider ærestene, det kommer ut atter til. Og ja. Vikegjester Silas Olofsson, som har vært høvespersoner i sendingene Sars til foklen, som sendt her i kringvarpen og senest og trutjer i vikene.
3: Ja, hva er det hun sa nå? A pair. Det är rättliga sannolikt att det rör sig så.
4: Ja.
3: Ja.

0: Ja, jeg tror annars det er så vi er vær, så får Leila din kjær Enrique Bailando. Et laksord. Men det er ganske en ærefer. Det er en sending etter, og man er vike, så enda djevastokker. Så det er ikke bare VM. Nå, så vi det ikke flere lortar innskje spilt her, og vi kommer etter klokken godt halv 11. Jeg er nå vær hånd etter her. Nå er hun ved ut av frutja, og sjåvande vet ikke om prins at hun jo. Ja, han ikke svankert, jeg vet ikke, han har funnet silverfiskar det, så jeg må være lei. Men Lola vil ha en sigarett, hun heavy smoker, som man sier, og en skum. Så alt lei, ja, du får en sigarett og så først du. Yeah, yeah. Og går andre fer at du skjer til hjørne.
1: Matobaren.

0: Så lät jag att han inte utspelade till Starlight. Jakob Hansen sang förre och enare sangskriving till gitarrspelaren om Johan Martin Jakobsen. Men nu till Jörgen Demilius.
1: Hej alle mine færøske venner. Mit navn Jørgen Demilius. Og så er jeg klar igen med en lille hilsen til både Jakob og hans herlige pladebar. Og til alle jer lyttere. Der er rigtig mange, både her i Danmark, der spørger, om man kan komme til at se de gode gamle Eldorado TV-programmer, Stardust-programmer og alt det, der også dengang blev sendt på Færøerne. Og det kan man faktisk godt, i hvert fald mange af dem. Man kan gå ind på DR på Nansa. Det er DR's hjemmeside for lidt ældre arkivprogrammer. Og jeg var så heldig dengang, at jeg fik gemt, i øvrigt mod DR's ønsker, stort set alt, hvad jeg lavede af musikprogrammer på tv. Og så til en af de meget efterspurgte melodier, både i min Hithouse-udsendelse på P5, Danmarks Radio P5, som også kan høres på nettet, også hos jer. På samme måde kan man altså høre Eldorado på nettet. Men nu er det pladebaren og min oplysning om, at noget af det mest efterspurgte, det er et par af de lidt mere dengang ukendte grupper, jeg præsenterede i TV Eldorado. Det er den hollandske gruppe Sugar and Lollipops, ikke at forveksle med den danske gruppe Lollipops. Et af deres store hits, det var Like a Roller Coaster, og vi tog den også med på den allerførste Eldorado-boks. Men de havde et hit mere, kæmpe hit, ja, de havde faktisk en 3-4 stykker, men de to allerstørste. I skal have en af dem. Her kommer Sugar and Lollipops. Med en hilsen til alle jer og til Jakob og nyd det. Her fra Danmark og Jørgen Demilius, her kommer I Can Dance.

Og har det det som Jørgen Emilio slett pladebarni og hier som noen færre. Jeg har ikke sagt noe om det, men i enda kvarteren om klokken 1.45, tru kvarter til 2, kunne løs som Dust in the Wind og Simple Man høyrest. Jeg er Miles Away til Winger.

0: The Vendetta Still Helpless tja Saga. Har det valgt sjolver. Men nu får jeg velja tikkra lø, etla tegur rikvene. Ragnar, jeg sutt ikke Ragnar skriva, jeg har ikke hukt inn, men jeg sutt ikke han skriva en fralik temaplata, heldur han. Ja, faktisk er det at ikke min indis Agnete for en temaplata, men hun er sikkert bedre enn hina, da jeg tikkra og kjøpte han så ofta. Det råkte bare vi. Men låt oss vita vad vi Lene skriver. Lene Mark Poulsen Markusen i Nordtyskland. Nej, Syddanmark. Men det er det samme Lene, er det ikke?
1: Nej.
0: Men hun skriver også i tysk om schönen guten Abend, lieber Herr Jakob Magnussen. Jeg glæder mig til at høre den sang, hun er langt ingstand til er, I'm alive, tja, hvad er det, Electric Light Orchestra, og, ja, en skøn, en grosse schallplatte, Sanadu.
1: Ikke gør det opgave.
0: Nej, Electric Light Orchestra. Kom nu.